alina la kwata kana kabukuruka yali mtaja mwangu funga wa mali na yaza niko kumbuku mtenge nga mtuku nwa mtuku nwa mtuku ya mwala na mtula yansi na mtula kumugongo wa mtula kumugongo Fatuma na abayo na mgamati ya Omar Omar kakutu mrajula yagro kuto mtaja li anabu kuroku banga nakala dini kairik kuroku banga kute mtini yo ya matanama ya wispanani ni wafisa yon na yinja yinja Omar usungi nipo mkwata na kwata Fatuma na mkuburu kwa wita banga wo Fatuma na kwa mtai mnindo mkama yina na tatata kira nina ni kujigama la ilahi lama Omar na wano njisa chinza kwa kubutila mazapa yigila na atazegia chinza kuchuta na yada mkuba urubawo Fatuma ya Allah kasi ni waliba samako naliko Qur'an naliko sura kibaita faha ma anzalna alayka al-Qur'an al-jatka yungo duwansi Omar na rupata Omar yunga Fatuma ya Allah ingi toru sila Fatuma na mga maturu kwa kako la ya masuhu illa al-muntaharun yungo in Qur'an shukwa kibaita kum naji Omar na sili kira na kanti okambi otia ndi ngamia yungo Qur'an shukwa kibaita kwa taina huyi atayina utukubu Omar na sili kira kwa umtiseri tukatuna na ingita iman umtima kwa Omar alaba Fatuma akaba Fatuma wanjaga asamu msai ni ya mkambi ya chikamu la masuhu ila mkuhabu ilo Qur'an siku wati wako mtu atayina huzi Omar mtiseri etu na sili kira akasera wa maluku sili kira akulu kawuli hada wa safiru Allah liwalakum ولسائر المسلمين بكل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وتب اليه انه هو التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

0: kuchikumi mumuzomba katunye zemwenda parvo Africa Radio ekule rio mtu wabulijo mwebali nyo mwebali de dala yonaji musinzi lukubeda anti mtu gubede dache muko la chamanyi nyo njini dala enakuzo mwezo unakuralero ziri biri mwezi kwa Oktoba mwaka kwa kumi biri mwama kumi abiri momo kaga tuli mwezo wa mpiatu waka kutambulake naku biri chitegeza anti esigade naku ziri mwenda zo kaa kutuka kunteka teka gagade Emanyi duanga fungi za tukolene Power of Africa Radio Gwatana bako vera anti ofuna tiketi yonku gama anti akade kagina maso no kubera anti katambuli la dala Wandi bado chikola komu wangu dala Tiketi nogina maso no kubera anti ojifuna Wano kureception ya Power of Africa Radio Oboge ende wali eriko AK Islamic Book Center Mchibuga Kampala Oboge ende wali eriko Infinite Beauty Home Chengera na kuzisiga demu enda zo kazo Inogina maso no kubera anti ofuna tiketi Yami tuwale bili joka Janguwa jefu nire oremwe kusubwa ate omuso mkugendo kuya ambako okuchusa obulamubwo okula musako mu program yona ku rwalero nze omugabi matopo hood nzabra za sozara soba sajeria cha dondo mbama zo kubera anti intererawo oruna ku rwalero na te ku lwokutano mbakulisayo je musali de muziki yeje njawulo ngabuli jo ngenda maso nokubera anti nchibawa kubako ne bwe mutubulira wajyo salide era kutube badde kwata kuchina wawo sinziro kuli example de kamenya abantu babera batano boka betugenda maso nokubera anti uwo mukisa mu program ene ya mpuli de kamenya nga bingi betugenda okubera nga tukuba mutochi tutegere bingi betugenda okubera nga twetegereza kakati njagala nsoke mfune bana abatano kubulire wana wa wetugenda okutambulira onako rwalero pale fm
1: patofood
0: wanji sebo
1: webala kutuweleza tata
0: nao kuuliriza sebo
1: ha banangerere nze nsosenze juko martin kalema
0: juko martin
1: kalema nsinzi demu elisa zoni wanecheva ando mchiberenge
0: omulangira juko
1: banaye bakwagala nyabo mu kiberenge bonna bafungu
0: nange mbagala yabo mu kiberenge munde tena di kumberenge
1: banaye mberenge rano naita ko wano kugaya za road kan opposite ka mwezi mberengo ja kulyanga boya gala
0: ekisala budde mvao nacho
1: ekisala budde ja kuvao macho matovu wudu kansoke koneko ku bantu bange
0: yesebo
1: ntumira ko mulangira mawanda muganda wange Nentu mirako chiamani wa fechitako mulonda atana laizibwa.
0: Nasembayo
1: mutebi mukibere ngoyo makanika wa radio ina yatumbula nya kwagala nnyo.
0: Nange mwagala nnyo bwana mutebi naye mulangira.
1: Naye mulangira we bale tuweleza matovu kwe tuli tutumbude.
0: Mwe bale kuuliriza ate waka ndeta pale fem. Pal. Wanji oyo simu funye 0 mwenda kumi nsambu mwenda sembi wa 0 neku 0 msambu mnana bili asatu nkaga osinzi dewa kubela nti otugoberera mumpuli deka menya yoru alero bobo sadu osali dewa hutu beba deku wata kuchiparu wanji
2: umarumu anje ntinda
0: ye umarumu anje ntinda
2: osali dewa noku Saidewa ni inda kuhusu kubaku. Seka tukubiriza.
0: Yesebo.
2: Kugezeko kuleka huo mkururo. Nga uba vana. Tendika vana. Betuna leka. Nga ba. Barunji jeturi. Aba natisari ya nga. Mpozi umaru mwanje nganze. Yangeri wano kwa masheke aba
0: ba masheke
2: yes aba basoma dua basomenga dua esobola okubanga nungi jetuli nuli abantu abane babanga kukoseza ugeza ko kusoma dua nga nungi jali dani okusoma dua nga ringe kolimo obukolime kubanga dua temisinga tekuba misi wetu keri ya George Sindise nga walu enu kuda joli katinsawa banafwe nafwe benyini wetu bangatisoma duwe riba nafwe tusome duwa tubagali sebirungi tuverenga tulibaka kamuje tujevali ne wabanga wakoseza wemagali sebirungi kubanga Allah ya alamula ya singo kumanya jeturi
0: amina
2: sawa Allah atugazize ya rabibi atumarire kubanga ya marabli kumuje tuli
0: amina
2: tusaba Allah tugondeze ebitu kalubide ya Rabbi.
0: Amina ya Rabbi, oyo ye bwana mwanje waliyeri entinda webale kuliriza mbuza yoba satu bokatu wene maso nukubeda ntutandike ya lero yali present we gwange ya Sudan Omar al-Bashir embera jali musinunji bamu dusiza mudwa lironge embera nzivu pale FM wanji
3: alo
0: wanji
3: alo
0: mkuli da sebu
3: salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah. Omanyeso bijo okoze kwe ulira bukasoko kube simu radio jijeko kubogenda kwa garo kwe ulira ogenda kube ranga tetu kwa ataga na bulonje banga tetu uziga nya bulonje bulivuwa kube simu radio vele off pale FM.
2: Hello
0: wanji
2: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mukadde wa unoyoga ni karule swaibu magu
0: ye karule swaibu
2: magu
0: magu
2: mtani wa mzee kinafuti
0: banaye mulina mulina manya bana Uganda
2: eh sebo nzita mpangalira wano kachindu kuntebe road kuchide bwelenga na kusomero lya lukumani
0: yes sebo
2: tata imamu olwayo kya sazi zako omusomo gutambulide nnyo kubuto kukunsalwa
0: ensalwa enge
2: agamba abasiramu tuyitiridde ensalwa eri bannaffe nagamba kyagaanibwa ekyo natukuutira okuba nti abasiramu tweyisa bulungi eri bannaffe n'okukumya ensalwa eri bannaffe
0: yesebo
2: ntumira muzeyi musoke magwe nabulooto alhamdulillah netumira ne muganda wange musa kitige naye gyali nabulooto Amisi kajimu
0: yes,
2: awangalira kajansi wano kutawo
0: nasembayo
2: asembayo ntumira muganda wange ya hakirumira
0: kale sebo
2: ali awangalira kireka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana magu webali nyo webali dedala ebula yoba vili boka tusimbule ya lero binch biyo ino kubela antio tegera pilot gwe bafumirira munyonyi yaliya eva mugwange la UAE na yali kobya nyonyo de biche byaliwo na rwachi ya rwana nnyo okula bantu wachi ya basaba zete bafa byona mbilina pale FM
2: atomu
0: wanji sebu
2: salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ono Hussein Subuga
0: ye Hussein Subuga
2: nesari kyo ono muchiwumbiro Sheikh natu jikiza zama njiembe labi nivisera abantu buli muntu wali akaba wavu uradde natu gana kutu kutusa mbele yote wali sikirala wavula kutusa mbele ya zifte nga zifte zifu mazandi tuwenimeze Allah Allah jakuwe langa atubira mnaga manji wakati ya seda wali na wana wanja waka nga wali ya banyo anu kusuma nga basuma wali burunji.
0: Yes.
2: Tugamba nti tuberenga tuderi Allah tuve ku mazambi tuwenenye okwenenye okwa namaddala
0: kituufu ddala
2: Allah ajja kukyusa embeera ya sisiru
0: insha Allah
2: omulamu gwe gubadde okwo biidhinillah
0: mwebale kutuwuliriza
2: ntumira buli yenna yenna ava mu nyumba ya Haji Bidisa nsuubugemu nkabira nsagu mwenna batumidde nnyo bagaliza obulamu obulungi. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Bwana Hussein Nsubuga webale kuuliriza gwosembayo ono yasemberayo ddala tusimbule mpulide kamenya ya lero wasuwangakasa tuli set kati live loud and clear kwa mkutu ogwa YouTube genda kwa tufune bulungi ddala ku Pale FM News enteka teka zona ogenda kubera ngo zigoberera Pale FM.
4: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Mwali
4: mobaleza wa sukuru musewo mkana wange
0: meizi juma
4: oyo kasori juma mwenyini
0: omuso gana akoboti duma
4: omuso gana ye wali wote wera video kuogerako
0: wila
4: labio na wabibaze no bala maido emboli na yate vijanjalo te wabi ogedenti wabi ite vidandali
0: evidandali
4: nezi kado wabi ogedeko kutekeza wa sukuru monte nga mwana November
0: yonero vya tugendo kulia kuoru
4: kare vya tugendo kulia kuoru wakuma tugenda vide kama chiruongo nga tutade mwama ji kubato vili anga kwe vya maji evidandali
0: evidandali nga vili mwama ji muli muduma muli mwembori
4: muli mwembori
0: nevi kado
4: kati walio amaido ago walio amaido atafuta tugaita amaido maramba watu watu vese kude ebe ramvuruga kubanga oteka mwe osoroke kama zijanja
0: emvuruga
4: emboga kati yoyo navyo nasema bibalinze abasukuru mubategeze sebo sali dentinda sebo mama atumeseza okwagala Allah tumuwe bisera nazibuli kisera buli sera ngo kimanyi nti Allah wa akumalira buli kimu kati muovu dimufunira ya akadde nga kadda ako nga kakeye kanga Allah wo olokuwa ya kumalira byonna byonna abasukuru mubona tubatumidde ne tubagaliza olugendo lwe mayugo olulungi batokewo muwaniko bo lyawo ngo obudde bukyali insha Allah awaleikum.
0: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ye kasoli juma kakati ya bawu nzise abalero. Tutandike na ago kubutaka straight away.
5: Gano gimuli la gafa kubutaka manyebifa mu Uganda nisi mazingo wa Afrika ina wano mu program mpudi dek minya.
0: Program mpuli dekamenya, of course, binji nye vigena masuno kubira antivitambula wano kusema zinga Afrika, nemo Uganda, kusano kwe turolensiyo na tuba tusimbu de, tutandikile wano wenyini mchibuga Kampala, Uganda, tugenda kwe tegereza chibina cha National Unity Platform, onakuruwa lero, bagenze masuno kubira antimubujuvu, balo nchinga, baga mbabaga la kuzo, chibaita Bobby Wine zide. Jokide nteka tekewe bajitandika ya kuonu laini, nege na masu nukubira anti etambula, na emu kutambula, ne taba nyo ya bugumu, katibaga mbabaga la kuchistula, bagende masu nukubira anti abantu bachi aniriza, bagende masu nukubira anti bachi talaza abantu, wakwe tuole guanga liona, bagende masu nukubira anti baku zeche chiti wa Bobby Wine's Day, tukena kubira anga tubi tunuli labio na, tukena genda koko sema zinga Afrika yaliyo mkulembezo we Gwangeria Sudan Omar El Bashir embera yobulamu we yayonge dokwera nge sajuka buchanga genda maso nokubera anti akwatibwa tukena kwetegereza ebikwata ku Omar El Bashir nobulamu bwawangalira mu kadde kano ani amuliko ali mu komera ali mu buwambe bage na maso nokubera anti bamukwata emyaka kati jiweredde dala mukaga emyaka mukaga. In fact, Mosambu, emyaka Mosambu, bochanga Omar El Bashir, yali omukulembeze we gwanga lya Sudani, akwatibwa amaje, age gwanga lya Sudani, ne bamuteeka mu kakeji, ne bamuvuga nga bagamba bamutwala mu mbuga za mateeka kuvunaanibwa, nga ali mu kakeji, alinga maguja, mwe bamuteeka mu kakeji. Kakati mbira yobulamu bwe bagamba yongedde okubeera nti esajjuka erage na maso n'okubeera nti ajjanjabwa ngenda kubulira ddwaliro kimwali era baani abamukolako mu kadde kano baani abamulina ku side y'abalwana bombi side zombi kubalira aba rapid support forces kusana amagye g'eggwanga lya Sudani genyini ani alina Omar El Bashir tugenda kubitegeera byonna. Ethiopia n'eggwanga lya Eritrea embeera yongedde okubeera nti naye ekyankananira ddala enkolagana bagisazizzaamu buli omu asazizzaamu.